0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikweni vakuzhenzeka hina 14 horas. Shenkamo kuva hiya kuma madzungu la ya hlikana wingi setlebzinene.